0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rifkan Fi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga imal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jogja sore ini masih akan ditemani oleh Agus Pramana, akan hadir hingga Jogja malam ini. Selamat sore.